0: do you have a comment?
1: No, I ain't say anything. I didn't say nothing.
2: Cô ấy nghe em đang ngủ ở quê Ấn Độ, anh nói nung cả mặc đồ chứng cả cô phê phê một cuộc.